0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 13 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Klockan är nu 16:30.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nära. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Hej och välkomna till Gatorotorg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Avsnittet kommer att handla om Fontänbron, alltså den bro som sammanbinder Östra Hamngatans norra del med dess södra del. Och anledningen till att det här avsnittet handlar just om Fontänbron, det är för att jag i det förra avsnittet som vi gjorde, alltså när jag och Daniel var i Brunnsparken, så benämnde jag den här bron vid något tillfälle som Lejonbron. Och Lejonbron, det har bron hetat tidigare. Det var en bro som låg här från det att nästan staden grundades. Vi har de första beläggen i källorna för att det har funnits en bro över Stora Hamnkanalen vid den här delen redan från 1620-talet, alltså under de första åren av Göteborg som stad. Initialt så hette den Torgbron eller Stora Torgsbron, men eftersom man lägger dit ett antal lejonskulpturer vid de olika brofästena så får bron namnet Lejonbron. Sen rivs Lejonbron och får istället namnet, eller den nya bron som man bygger under andra halvan av 1800-talet får namnet Fontänbron av den fontän som finns under Johanna i Brunnsparken, eller såningskvinnan.
3: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid nära. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 16:30.
0: Nu över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

arms. Sidewalk spread like open arms.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.
0: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
0: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plus grader.
1: Just nu får du trafikinformationen bara i text och drygt 600 webbkameror på trafikradion.se. Alltid uppdaterat dygnet runt på trafikradion.se. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Klockan är nu kvart i sex.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Klockan är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Göteborg. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottsmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg. Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: God morgon Göteborg.
2: Nu över till väderredaktionen.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Go!

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 12 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.
1: Det här är lokalradion.se.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Klockan är nu 7:15.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Göteborg. Klockan är nu 7:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottsmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader. Klockan är nu 7:15.

0: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
1: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter fortfarande Daniel Karlenfors och som vanligt så har jag med mig Mattias, experten Axelsson som jag gillar att kalla honom. Men utöver det så är ju du gymnasielärare och självutnämnd Göteborgskännare från Borås.
2: Ja, det är så jag brukar titulera mig. Hej Daniel.
1: Tja. Idag befinner vi oss på en, vi får nästan kalla det för en väldigt ny plats. För den börjar inte existera förrän långt in på 1900-talet, förstod jag det som när vi i vårt försnack här.
2: Nej, vi befinner oss på Esperantoplatsen. Och hade vi varit här i början av Göteborgs historia, så under 1600-talet, så hade det inte funnits någon plats här överhuvudtaget.
1: Esperantoplatsen, vad fanns här efter inlandsisen försvann?
2: Ja, du brukar ju gilla att gå långt tillbaka i historien, men den här gången ska vi inte heller gå tillbaka till stenålder, bronsålder eller järnålder. Utan vi måste faktiskt börja någonstans. Utan vi måste faktiskt börja någonstans på 1600-talet. För om man

0: lokal från 1800-talet. Och tittar man tvärs över Esperantoplatsen så finns det ju byggnader från 1900-talet. Och utformningen av platsen så som den ser ut idag, den har vi faktiskt från 2000-talet. Det är ju inte förrän 2008 som platsen får den utformning som den har idag. Det är då som Anneli Hultén, som väl är kommunstyrelsens ordförande, vid då, den tiden inviger platsen genom att hålla ett tal. Jag vet inte om man håller hela talet på Esperanto, men delar av talet hålls i alla fall på Esperanto. Men om vi tittar upp från Esperantoplatsen, alltså upp på Otterhällaberget som det hette då, Kungshöjd, som det heter idag. Vi ser ju den enda egentliga lämningen av Göteborgs bastioner. För om man tittar på Göteborg som det växer fram under 1600-talet så byggs ju Göteborg som en befäst stad redan från början. Så när Gustav den andra Adolf ger staden stadsprivilegier 1621 så är det redan från början bestämt att staden ska vara svår att inta. Så dels så har vi ju bergen som skydd, alltså de bergen som idag heter Kungshöjd som vi har här ovanför oss. Otterhällan som också ligger snett ifrån där vi sitter. Och sen sist då Kvarnberget inne i västra Nordstan.
1: Idag känns de lite mer som kullar. Men...
0: ja, men de är ju berg, så de är ju på något sätt blir de en naturlig ett naturligt försvar om danskarna kommer antingen söderifrån eller om de kommer från vattnet. Men det räcker ju inte att ha de här kullarna, utan vi måste ju någonstans bebygga runt om i övrigt. Och tittar man på hur Göteborgs försvarsverk växer fram under framförallt andra halvan av 1600-talet, för till en början så är ju murarna framförallt jordvallar som byggs på. Men i slutet på 1600-talet så inser man att det här räcker inte. Utan då får Erik Dahlberg i uppgift att konstruera en mer svårintränglig stad som är svår att ta sig in i.
1: Ska ju sägas det också att i just detta manuset så har du väldigt många fina bilder. Vad kommer du göra med dem?
0: De ska givetvis upp på våran Instagram. Söker man på Instagram på Gator och Torg i Göteborg så kan man hitta dels alla de här fina kartbilderna men också gamla bilder från Försvarsverket och Esperantoplatsen. Men om vi liksom tittar på en gammal kartbild över Göteborg för att förstå lite grann hur staden försvarades, så har vi ju först en vallgrav som man har grävt. Och nu tänker jag att vi kommer till Göteborg landvägen, och då möts man ju i första hand av den här vallgraven som cirklar sig runt hela staden. Och i vallgraven ligger så kallade raveliner. Och raveliner, det är mindre försvarsanläggningar som ligger utanför murarna.
1: Är det det här som ser ut som små öar?
0: Det är precis det som ser ut som små öar i vallgraven. Och sen som ett sista försvar mellan vallgraven och staden så har vi själva muren. Och längs med muren så har vi de här bastionerna som ligger runt om hela staden. Och utformningarna av de här bastionerna, de uppfanns i Italien. Jag vet inte exakt när, men jag tänker att det är någonstans under medeltiden, senmedeltiden. Och sen de nederländska arkitekterna som formar staden har ju det här i bakhuvudet när de bestämmer hur staden ska utformas och hur vallgraven ska grävas och så vidare. Sen att bastionerna har spetsiga hörn, det kan man dels se på kartan, men man kan också se det om man tittar upp på den bastionen som vi har här ovanför oss. Så är tanken med de här spetsiga hörnen att det ska skära av skottvinklarna. Det vill säga att kulorna som fienden eventuellt skjuter på muren inte ska få sprängkraft utan studsa vidare. Det är därför man har de här spetsiga bastionerna. Ja. Nej, men gå gärna till Esperantoplatsen. Lyssna gärna på det här avsnittet när ni är på Esperantoplatsen. Gå runt och titta på de olika delarna.
1: Just det.
0: För det är just slående hur du kan se rester från 1600-talets, 1800-talet,
1: 1900-talet. Är det som är USP nästan?
0: Med platsen.
1: Ja, att du har allt från början till slut.
0: Du har Göteborgs historia i ett koncentrat på Esperantoplatsen. Så kan vi gå ut i det här avsnittet.
1: Lite som riktigt god jordgubbsaft.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 8:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottsmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 4 meter i sekunden. Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 9.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 9:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottsmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.

0: det nu kvart i tio.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. En podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och med mig har jag Göteborgskännaren Mattias Axelsson. Och var befinner vi oss idag?
3: Ja, idag så har ju du och jag tagit oss till centralstationen. Så vi befinner oss nästan så centralt i Göteborg som man kan vara. Och jag tänker att vi i dagens avsnitt ska beröra dels centralstationen men också Drottningtorget. Det är ju ändå gator och torg i Göteborg som podden heter. Så då tänker jag att Drottningtorget är lämpligt att ta som någon form av utgångspunkt när man pratar om den här platsen i Göteborg.
2: Och Drottningtorget ligger ju då i anslutning till centralstationen, precis vid det gamla posthuset. Men varför heter det just Drottningtorget?
3: Drottningtorget har ju fått sitt namn efter den port som låg ganska nära där hotell Eggers ligger idag. För att förstå Drottningtorget och Drottningtorgets namn så får vi ju flytta tillbaka till 1600-talet. För när Göteborg grundas 1621 och under de följande årtiondena så byggs ju Göteborg som en stad som ska vara befäst, alltså en stad som ska vara omöjlig att inta. Och för att göra det så bygger man ju dels vallgraven. Och vallgraven ser vi ju fortfarande spår av runt nästan hela centrala Göteborg. Vi pratar ju till och med om stadsdelen innanför vallgraven. Däremot så är ju den delen som gick där Drottningtorget ligger borta. För om man tänker sig vallgraven så som den går vid Trädgårdsföreningen så fortsatte ju den norrut förbi Drottningtorget och upp mot förbi centralstationen och Nordstan. Men den delen fylldes ju sen igen när man byggde bland annat centralstationen. Men förutom att man hade en vallgrav så hade man ju en mur runt Göteborg. Och delar av den muren finns ju faktiskt fortfarande kvar. Om man är vid ens Esperantoplatsen så kan man ju där gå upp på muren och se hur det såg ut under slutet av 1600-talet. Men för att komma innanför de här murarna så var man ju tvungen att ha portar. Och då fanns det ju tre stycken portar. Dels den porten som låg just vid Esperantoplatsen. Jag tror att den kallades för Karlsporten. Och sen hade vi ju givetvis då Kungsporten. Kan du gissa vart den låg någonstans?
2: Ja, jag gissar på att den ligger vid Kungsportsplatsen då. Ja,
3: den var lite för enkel. Men givetvis
2: nästan som ett Göteborgsskämt.
3: Givetvis så låg ju den där Kungsportsplatsen ligger. Och som det då är startpunkten för avenyn. Och sen den tredje porten, det var ju då Drottningporten. Och Drottningporten låg ganska precis, som sagt, där hotell Eggers ligger idag. Och när den byggdes, den första Drottningporten, den har också kallats för Nyport och Österport, till skillnad då från Gamleport. Gamleport är ju namnet på ett annat namn på Kungsporten, eller Österport. Och där har vi också etablissemanget. Gamleport har ju också fått sitt namn där. Och på samma sätt så fick ju då Drottningporten ge namn åt Drottningtorget. För den byggdes då på 1640-talet först i trä. Och sen så när man restaurerade eller byggde upp murarna i slutet på 1600-talet så byggde man den i sten. Men om vi ska snabbspola fram förbi 1700-talet och in på 1800-talet så inleds ju en betydligt fredligare period i både Sveriges och Göteborgs historia under 1800-talet. Vi är inte längre hotade av danskarna och norrmännen som har varit tidigare, vilket gör att man i början av 1800-talet börjar riva muren. Och då river man i princip hela muren förutom den delen då som finns bort mot Esperantoplatsen. Och man tar bort bastionerna och 1821 så är även Drottningporten borta. Och det är torget som då växer fram där den gamla drottningporten stod har kallats dels för Trätorget, dels har det kallats för Järnvägstorget. Men någonstans på 1850-talet så får Drottningtorget sitt namn så som Drottningtorget efter då Drottningporten. Sen fyller man igen delar av vallgraven 1853, varpå torgets utseende och roll i staden lite grann förändras. Och då blir det lite grann det torget så som vi tänker oss det idag. För under 1850 och sen in på 1860-talet så växer ju järnvägen fram.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 16 plus grader.
0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 9:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Klockan är nu 10:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottsmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 11:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plusgrader.

0: Klockan är nu 11:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottsmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 17 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Klockan är nu 11:45.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 18 plus grader.
3: Well, the sun came up on a Tuesday morning. Roosters crowing, farmers' fields reborn. Old man Jenkins' truck broke down.

0: Klockan är nu 12:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottsmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12:15.
2: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Växlande molnighet och en temperatur på 11 grader. Och en nordostlig vind på 1 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plus grader.

0: Det är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottsmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se. Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Klockan är nu 14:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med goteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 21 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
0: Vädret under måndagen. Soligt och en temperatur på 19 grader. Och en sydvästlig vind på 5 meter i sekunden. Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 19 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med dig. Lokalradion Göteborg.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Göteborg. Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Yeah!

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 20 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Korkade korkar på flaskorna, ingen öppnar dem med sked, fast i en evig kamp.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg. Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är vi i Göteborg så har vi en temperatur på 21 plus grader.

0: Göteborg. Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottsmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Come on, boy.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid nära. Alltid lokal. Alltid med.
1: Wow, det är

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är vi i Göteborg, så har vi en temperatur på 21 plusgrader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen.

0: visslande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg så har vi en temperatur på 21 plus grader.
2: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: Klockan är nu 16:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Nu över till väderredaktionen.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 21 plus grader.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5:30.
2: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte röstade parlamentet ja till nya regler för att stärka skyddet av och stödet till brottsoffer i EU. Lagen innebär bland annat att en ny EU-hjälplinje för brottsoffer ska införas och att integritetsskyddet under brottmålsförfaranden ska stärkas. Tillgången till juridiskt, psykologiskt och hälso- och sjukvårdsstöd ska förbättras, särskilt för barn och för offer av sexuellt våld. Ledamöterna godkände också användandet av digitala verktyg för att anmäla brott online och uppmanade medlemsländerna att tillhandahålla tillräcklig finansiering för de här tjänsterna. Parlamentet har antagit en resolution för att minska ojämlikheter mellan könen i omsorgsarbetet och förbättra skyddet för vårdgivare i EU. Ledamöterna betonade att omsorgsansvaret fortfarande oproportionerligt ofta faller på kvinnor. De varnade för att obetalt arbete fortsätter att skapa könsklyftor när det gäller anställningar, löner och pensioner. De efterlyste också bättre sociala skyddsnät, rättvisa arbetsförhållanden och bättre erkännande av anhörigvårdare i pensions- och sociala trygghetssystem. Därtill vill parlamentet ha informationskampanjer för att uppmuntra män att ta sin del av omsorgsansvaret. Det krävs flexibla arbetsformer och förbättrade regler för föräldraledighet. Enligt parlamentet finns det omkring 53 miljoner anhörigvårdare och 6 miljoner formella omsorgsgivare i EU. En delegation från parlamentets utskott för internationell handel befinner sig i Sydafrika den här veckan för att diskutera handel, investeringar och samarbete inom hållbar utveckling mellan EU och Sydafrika. Samtalen handlar främst om genomförandet av det nya partnerskapsavtalet för ren handel och rena investeringar som undertecknades i november förra året och om att fördjupa handelsförbindelserna med södra Afrika. Delegationen träffar regeringsföreträdare, företag, fackföreningar och organisationer inom det civila samhället i Pretoria, Johannesburg och Kapstaden. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt även för det lilla företaget. Wow.

0: Nu över till väderstudion med den senaste väderrapporten.
1: Vädret ikväll och i natt. Mestadels klart och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 6 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 21 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.
1: Lokalradion Göteborg i samarbete med Göteborg.media. Bara lokalt för Göteborg.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 1.
2: I början fanns bara ljudet. Inte musik, inte radio. Bara fragment. Ekon som färdades genom tid och rymd. Och någonstans i Göteborg började en signal att vakna till liv. Inte född i stora mediehus, inte skapad i glänsande kontorsbyggnader, utan i studior byggda av passion, sena nätter, kaffekoppar, gamla mikrofoner, kraschade hårddiskar och en dröm som vägrade dö. De kallade honom

som korsar himlen. Han förstod något som många hade glömt. Radio var aldrig bara ljud. Det var känsla, närvaro, mänsklig kontakt.

där berättelser aldrig sover. Där AI och människor skapar tillsammans. Där musik flödar genom digitala himlar. Där varje gata har en röst. Varje stad har en puls. Varje lyssnare blir en del av sändningen. X-Pider.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.

0: Sex Spider.
1: 1 evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se.
2: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Gator och torg i Göteborg. Och vi ska ganska långt tillbaka.
3: Ja, jag gillar ju som historielärare att gå långt tillbaka i historien. Vi har ju varit på 1600-talet och rotat tidigare, men idag så ska vi faktiskt ända tillbaka till stenåldern.
2: Varför heter det egentligen Frölunda?
3: Det finns egentligen två hypoteser kring det här varför det heter Frölunda. En väldigt vanlig som jag har trott på tidigare, det är att det är ett gammalt ord som betyder, eller kommer från Fröslund, och alltså Frejas lund. Freja var ju fruktbarhetsguden i den nordiska mytologin, alltså innan kristendomen kom till Sverige på 1100-talet. Men det som är en troligare hypotes och förklaring, det är att det betyder den fruktbara marken vid havet. För frö betyder också fruktbar, det är ju samma som guden, det är därför det är fruktbarhetsguden, och landa betyder mark vid vatten. Så egentligen heter det Frölanda från början och sen så blev det Frölunda.
2: Mm-hmm. Har det någonting med att man odlade på de här markerna? Eller så?
3: Ja, det är ju just därför att det här är väldigt fruktbar mark. Att man har kunnat odla, och det är därför som det har funnits människor här så långt tillbaka i tiden.
2: Hur länge kan man se då att det har funnits människor här i Frölunda?
3: Det som är lite intressant just med Frölunda, det är ju att det finns ganska mycket lämningar från äldre tider. Alltså man har hittat spår från så långt tillbaka som stenåldern, alltså 8000 år gamla lämningar. Och är vi 8000 år tillbaka i tiden, då är vi alltså någonstans 6000 före Kristus. Och det är ju under den äldre stenåldern, det är ju egentligen ens innan man börjar bruka den här fruktbara jorden. För förutom att det är en fruktbar jord där man har sen kunnat liksom slå ner sina bopålar och bygga sina gårdar och bruka sin jord, så är det också närheten till vattnet, att man har kunnat fiska och att det har varit mycket växtlighet. Så att även under jägar-samlar-stenåldern, och då är vi jättelångt tillbaka i tiden, så har det funnits människor här. Sen under den yngre stenåldern, och då är vi ungefär 5000 år sedan, då börjar Frölunda bor att hålla boskap, och man börjar odla säd, man börjar bygga gårdar, och det är inte bara här i Frölunda, utan det är ju över hela det som sen ska bli Sverige, som den här första agrara revolutionen, som man kallar det inom historieämnet, det vill säga när vi går från att vara jägarsamlare till att bli bofasta.
2: Och sen under medeltiden då, vad ska man säga hände då?
3: Det är alltså först på 1200-talet som vi vet att det här området runt Göta älv blir svenskt.
2: Men vid den här tiden, vad skulle man säga att Frölunda är för någonting?
3: Alltså Frölunda under medeltiden, för det är då vi har liksom de äldsta beläggen för namnet Frölunda. Mm. Då är det en socken. Och i Frölunda socken så ingick det ungefär 30-tal byar. Och många av de namnen på de byarna lever ju kvar i stadsdelsnamn idag. Vi har Åkered, vi har Fiskebäck, vi har Flatås, vi har Högsbo, och vi har även Frölunda by. Och det som är lite intressant här, och som jag tror inte så många känner till, det är att Frölunda by däremot, det var ju en by i Frölunda socken. Och Frölunda by, den låg där den gamla kyrkan från troligtvis 1200-talet låg. Och den gamla kyrkan, den låg där kyrkogården ligger. För åker man bort mot Högsbo industriområde och förbi radiomotet, så kommer man till en kyrkogård på höger sida. Man kommer här från Frölunda torg, och där låg ju den gamla kyrkan. Och runt den kyrkan så låg det gamla Frölunda by, som då var en del i Frölunda socken. Men pratar man Frölunda idag, så tror jag att de flesta snarare tänker att det är området här runt torget som är det som är Frölunda. Och går vi tillbaka då till, säg, tidig modern tid, för 1800-talet och tidigare, så det som idag är Frölunda torg, det tillhörde byarna Rud och Södra Ekebäck. Och tittar man på gamla kartor från den här tiden, från 1800-talet, eller från före 1900-talet, så ser man ju då att det är ett antal gårdar som ligger här i det som, eller på det som idag är Frölunda torg. Och de här gårdarna låg då samlade i byar fram till 1800-talet. Men det är först 1945, alltså när andra världskriget är på väg att ta slut, som Västra Frölunda blir en del av Göteborgs kommun, där Västra Frölunda införlivas i Göteborgs kommun. Och sen händer ju allting väldigt, väldigt fort under de årtiondena som kommer här direkt efter andra världskriget. Det som man har kommit att kalla för då rekordåren. Under 1950-talet så har man en arkitekttävling där olika arkitekter får rita förslag till hur ska den här nya stadsdelen Frölunda byggas. Och de flesta av de förslagen som kommer in, eller åtminstone de förslagen som vinner och kommer två i tävlingen, där skissar man på en mycket, mycket mer nära, alltså mer av ett bysamhälle där de nybyggda husen ska följa bergskanterna och en mycket av jordbrukslandskapet och gårdarna ska bevaras. Men alla de här planerna grusas ju när man under framförallt 1960-talet inser att vi måste bygga jättemycket bostäder, för vi har en växande befolkning, vi har en jättestor bostadsbrist och vi har en trångboddhet. Känner ju ändå det här lite från idag, kan man säga. Mm. Men det är ju då som man liksom tar initiativ till det här miljonprogrammet. Att man, och idén är ju att man mellan 1965 och 1974 på 10 år ska bygga 1 miljon bostäder i Sverige.
0: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.